کبیر کی بڑی عمدی گل کرتی ہے، جسے یہ کسی دی ٹھگی نو جاننا چاہو بھئی کس طرح کرتب کرد ہے تے اودے متر بن جا، اودے نزدیک چلے جا، پھر اودے سارے راز کھل جاندے ہن اس متر. کبیر کہندا ہے میں بھی ہن اس دا رازدار بن گیا کیونکہ میں بہت اودے نزدیک چلا گیا اس مالک دے، تے لوگ تا ٹھگی وچ آ جاندے نے میں نہیں آندا ہن اودی ٹھگی. ایک واری پیار نال بولیے میں نہیں او دیاں او جو ٹھگی دیاں گلاں کر دے میں نہیں آندا، تے لوگ آندے ہیں ایسے بھی پائی پکھاری دریاں سی رہے، کوئی آندا تے آ کے آخدے چلو باہر برات کھڑی ہے، اے تاں کم بعد وچ بھی ہو سکدا ہے، کہندا نہیں اے دی بڑی لوڑ پینی ہے، اج جیڑا گھوڑی تے چڑھیا کل اس نے مر جانا. تے تہانوں پتا ہے اس گل دا؟ ہاں پتا ہے، پھر بھی اے سارے کارج کری جاندے ہو. کہن لگا میں کتھے کر دی؟ وہ آپ مالک کر دی، میری کی ہستی ہے ٹھکی وچوں نکل کے. تے کبیر جی آخری تکاں وچ فرمان کر دی.